0: chef atiwa shaka mamani aza suka kaya ya kutirimu. Asili mlumza na kaya. Kufane nana pia ya kaya.
1: Ya.
0: Magali ya sana kukui. Itazia wa itiwa wa chef.
1: Kanamamu mazi?
0: Si anikombela muzika wa sulu branda asa mamana sbongi.
1: Ita ingena kayo na kaya ika shikwaja no shitokamu. Shikamu kula kutunzuka nchumu la. A shikwaja no shitokamu. Ilungu misa unanga tuzati ikuwa so. Alelama chikule lia ota iva nyana katongo kamikari nyana lia kupfumeta lia. Iva ilveka.
0: Ita utaniweke la wa Mr. Bao. Loko akuluma Sato ayera kwa kamranda kufu.
1: Kanimambo.

0: 3 na 45 minuti ngise rungamfukeni hoyo.
1: Awusheni tatana.
0: Ile so amani ke?
1: Ula una na tatana bo aventura Johannes Zungene. Ai dia kunna lali gutsuini. Abara dili pompo zongwe.
0: A gutsuini. Ina ngulu kumba zungene miketa bzika lebyi shameteke la.
1: Langa papai izake manchos.
0: Ehe. Loko aku yini xikonela?
1: Loko aku xibendera atwisa hina vakon'wani va yena ndzele ku vava.
0: A kongoma umkongomisa ka mani ke bawa wa wena?
1: Ni mkongomisa ko ka yena, ni mkon'wani ka yena, ko ka Dingalingani, ni vuya ka ngamu ya mina ya Zungeni hinkwayo vana vatukulu. Wa mamani wa mminti wa Zungeni, ndika wena loko muka, kamba ndrumbulela mwipa mkawele mkwao, ndi wangani wa radi mkwao wanindei, mazito wangani sawa.
0: Karmamu stane mkulu, wana ni mkivela unene.
1: Hallelujah.
0: Aatsi.

0: ke kunane uku dokane madzimi apshe
1: tata
0: zvishiri zvipapai
1: idivi dite kwenzaka mashungula ndikutivanga.

0: hi 3 ka nhlangula wa 1990 ku tlhela ku patsiwa Alemanya ndzhaku ka ku va a yavanisiwile ku fambeni ka 4 wa makhume ya malembe. Ku yavanisiwa ka Alemanya ku humelelile ndzhaku ka nhlengeletano ya Potsdam yi endliweke hi Agosto wa 1945. Ka yona ku kumekeke matiko lawa ma humeleleke ndzhaku ka nyimpi yikulu ya vumbirhi ya matiko ya misava. Ku sukela kolano, Alemanya a ve ndhawu ya ku lwisana kona xikarhi ka matiko ya vakomunista ya Pacto de Varsovia na NATO. Ku tlhela ku patsa Alemanya a ve tiko lin'we ku humelele ndzhaku ku va doropa la Berlin li sayini ntwanano wa ku helisa mimfumo ya khale ka RDA na RFA. Ntwanano lowu u sayiniwile hi 3 ka nhlangula wa 1990 lana ku patsiweke matiko lawa hamambirhi ya Alemanya a va tiko lin'we ntsena. Ndzhaku ku va ku hanyiwile munhu wa makhume wa malembe na mayavanisiwile. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi dzundzukile ku kombisiwa ku navela ku vekisa ntwanano xikarhi ka maputukezi na hosi Xatala a Tete ni ku tlhela ku patsiwa Alemanya ndzhaku ku va yavanisiwile ku fambeni ka munhu wa makhume ya malembe lana ku kumeka mimfumo yimbirhi RDA na RFA. Nongonoko lowu u tsaliwile vo kombisiwa ha Juvita Ngovo ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metwile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: Madambu
1: ya mintango ya kutisa miri
2: ya mhlakano ya kutisa miri
0: ya mintango ya kutisa miri Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa

Mhlakano wa Tingana kubelelwe 37 minutos, Brasil 1 India 0, kutani India 0 Brasil 1. Loko kupimiwa lebya uhlakano wa Tingana ubelewa tikweni ka India. Stefan William hiya nanga markara chigolo akubelewa 28 minutos.

Ka 10:43 kotenga ula nyamuhla isiku kungavikisiwa mihlakano yo karhi ya cingana hi cinyimo cha matiku ya ku tsalangana Russia ni Namibia loko swi ta ku 10 xindzeni ka xikhatana va ta ku mahlu na mahlu kasi manziku a ntlawa wa Argentina leswi vulavula hi ku phindzula a ntlawa wa Argentina u ta bela ni ntlawa wa Burkina Faso leyi mihlakano ya cingana yi biliwaka hi ku londzota data FIFA leyi

Risimula anyanu tamele kachikhatileche kunene mungano imuingiseti hinga nzimeni ya magambu ya mihlakano ya kutanyeta miri la Radio Msambiki shtichi cha inyambani tirisanu ni shtichi cha kagazani cha kamaputso magambu ya mihlakano ya kutanyeta miri ya kusangula aka hwetile ya hukuri hweti ya lisima hweti ya kurula hweti ya kukulungela ka kuhlayisa ka tifanele ta vamadala i hweti ya lisima ngopfu hweti ya ukhumi ka lembe legi hingaka kona.

0: hi 3 ka nhlangula wa 1990 ku tlhela ku patsiwa Alemanya ndzhaku ka ku va a yavanisiwile ku fambeni ka 4 wa makhume ya malembe. Ku yavanisiwa ka Alemanya ku humelelile ndzhaku ka nhlengeletano ya Potsdam yendliweke hi Agosto wa 1945. Ka yona ku kumekeke matiko lawa ma humeleleke ndzhaku ka nyimpi yikulu ya vumbirhi ya matiko ya misava. Ku sukela kolano, Alemanya a ve ndhawu ya ku lwisana kona xikarhi ka matiko ya vakomunista ya Pacto de Varsovia na NATO. Ku tlhela ku patsa Alemanya a ve tiko lin'we ku humeleli ndzhaku ku va doropa la Berlin li sayini ntwanano wa ku helisa mimfumo ya khale ka RDA na RFA. Ntwanano lowu u sayiniwile hi 3 ka nhlangula wa 1990 lana ku patsiweke matiko lawo hamambirhi ya Alemanya a va tiko lin'we ntsena. Ndzhaku ku va ku hanyiwile munhu wa makhume wa malembe na mayavanisiwile. Ka matimu ya siku nyamuntlha hi dzundzukile ku kombisiwa ku navela ku vekisa ntwanano xikarhi ka maputukezi na hosi Xatala a Tete ni ku tlhela ku patsiwa Alemanya ndzhaku ku va yavanisiwile ku fambeni ka munhu wa makhume ya malembe lana ku kumeka mimfumo yimbirhi RDA na RFA. Nongonoko lowu u tsaliwile vo kombisiwa ha Juvita Ngovo ka vukhandlisi bya Tomas Buruma.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lowu vulavulaka hi matimu ya misava.

0: e mi sorprendesse al di là il camion quai a cucinare
1: il palavra gapere vangonya ni vagiti hile kamene wa pere kam kam sela para muta tama muziti wa anya muta hile kamene wa pere aku pere hile kamene wa pere zika aku hile kamene wa pere programa hile kamene wa pere dere ya buta sang hile kamene wa pere enkonomi na hile kamene wa pere para muta tama muziti hile kamene wa pere na hile kamene wa pere ankamalu hile kamene wa pere vangonya ni vau chakisa kula ula kakona lumsana hile kamene wa pere vangonya waki chakisa vitu gapere lumsana hile kamene wa pere vangonya ni waki nyenye shisa uzifiri wena papa hile kamene wa pere na hile kamene wa pere wakinyenye zisa ekwi na hile kamene wa pere waulali na hile kamene wa pere gigonisa utona wa pere na hile kamene wa pere inga zwana hile kamene wa pere na hile kamene wa pere inga nyikani michumula hile kamene wa pere na hile kamene wa pere vanga kulungisele ati ya ina danjero wa pere na hile kamene wa pere ina iwa ina balanjero wa pere lukukwile kakasa hile kamene wa pere kutale nyembani hile kamene wa pere amaja kazi chimbuzu hile kamene wa pere kukilumu yukutiba kwe hanya kona ichila licha hii kote wa kuona ufamba hile kulelevesa ono ngoni itaka za kungo ngoni itaka wachaya sawa na ufamba kwe nkelo hile kamene wa pere ngoni itaka mitzungula sawa na kuwe ufamba hile kuu hile kamene wa pere maja masibula na danjero jitu inga lo mchilungwini lo achaya inene kui kwewa ne kui pere na hile kamene wa pere unga suka chaya unga kwewa kui pere na hile kamene wa pere kata hile hile kamene wa pere apere hile kamene wa pere yinga programa de relação econômica hile kamene wa pere yila kukongisa leswi a n'wana wa Mozambique hile kamene wa pere azitiva kulo Mozambique hile kamene wa pere ngwa ku desenvolvera hile kamene wa pere a kombisa ntiro lowu munhu a wu tivako lomu tikweni ka Mozambique ina jero hi pere kutani u muvaki hile kamene wa pere kutani u saradiyeri kamene wa pere u muhambi wa zikomo hile kamene wa pere umuluku wa minzava umurimi kotale lutiwa kukatayani woke vanhu va tiko hi hanya hi chikomo hi hanya le ku rimeni hi kona ku hi nyika vutomi chika u ya sena chika u ya sena famba ku gweveni ku ya xavisa mahalechi mahalechi ya para u kulisa tiko ka Mozambique hi leswi yi vulaka a pere na ku

lava va kulava ntoni nyane kambe loko anga na mali ke ya ku huchata phela ku chata hi mahala va hakela ntoni 22 horas na 8 minutos hi fambisa swoswo ka vusiku la mugqivela ntsuku siku lukulukumba hi ximu xa tiko tlangeliwa siku la ku rhula

marasta hi ntumbuluko wa wona a ma dyi nyama kati wa dya nyama wena. Sorry, Baba. Sorry. I

gumisa leswi xigavale xa ku sangula hikwalaho ka ku cinci ka tani ya vilakulu kutani mistave nhwana wa le ka mururi district ya le ka vilakulu kasi ka xikhati lexi hi rhamba Fernand Sidom kasi ya hi nyika a longoloko wa xundla xa 3 wa siku.